Davomlashtiryapmiz. Do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsak, to'rt taksi ro'zjon xush kelibsiz qarsharmiz. Qashqari yo'li qo'shilishtiravon debdi rahmat. Hamroy ismlik anglovchimiz xush kelibsiz qarsharmiz. Yaxshimisiz? Men bu g'oljidan yoqtirib anglayapman bu programmangizni debdi rahmat. Bekan uchrangizga.

0: Hurmatli radio o'zlar vatan mening oilam programimizni davomlashtiryapmiz. Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlarga qarsaq to'rt taksi ro'zjan Kazvan taraflar avon deb rahmat bergan uchurimizga. Onlovchilarimizdan Güzel Nur xonim xush kelibsiz, qarshi olamiz.
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat, birga bo'lsin. Rahmat. Rahmat Güzel Nurada ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin. Sahardan boshlangan barliq ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin. Rahmat sizga. Onundan boshqa qaraydigan bo'lsa Qaysar ayol ismli qarimizmi? Programmamizni yoqtirib anglaytibdi, rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Güzel Otish ismli anglovchimizmi? Otishda

Qadirlik do'stlar, shuning bilan bugungi Vatan mening oilam programmamizni mushoharda oxirlashtiramiz. Yaxshi kayfiyat, ko'tarang guruh bilan bugungi ishtirokingizga atlanasizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Aram kunlaringiz ahamiyatli va ma'nli bo'lsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Taniyor Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mantimov.

7-nji aýynyň 30-njy güni döwlet ýoly 30-njy liniýasy Lianyungan Qurgas ýukur süratlik taş ýolunyň Şingşingşiadyn tuýukçy bolgan bölkini özgertip kengäýtiş gurulyşyda bütün liniýa boýunça gatnaş başlandy. Şingşingşiadyn tuýukçy bolgan ýol bölüki Lianyungan Qurgas ýukur süratlik taş ýolunyň açgyçlyk bölüki bolup, turnyň umumy mesafesi 537 kilometr kelidi. Qoýuş ýönelişde 8 awtomobil ýolu bolgan ýukur süratlik taş ýoly ölçümi boýunça ýasalgan. Liniya boyiga 12 mulazimat rayonu tesis qilingan bo'lib, jami 89 qachilash aslahasi, 12 may gaz qachilash punkti qurildi. Kech kunduz to'xtamay tijorat qiladi. Lianyungan Qurg'as yuqori sur'atlik tosh yo'li Shinjangga kiradigan, chiqadigan yuqori sur'atlik tosh yo'l 3 cho'ng liniyasidagi o'tir yo'li hisoblanadi. Shingshingshiadyn tuyuqchi bo'lgan bo'lkini o'zgartib, kengaytish qurilishida qatnash boshlangandan keyin Shinjang ichidagi va Shinjangga kiradigan, chiqadigan yo'lovchilar yuk avtomobillarining yurish unumini zo'r darajada o'stirib, Ipak yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayoni qurilishi. Shinjangning iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotini olg'a surishda muhim rol o'ynaydi.

Riyasatçı Fengtianning Camry qarab baqsangiz deb bizibsizki, Camryningki zavod tarafdagi yetakchi bahosi bo'lsa 171800 dan 259800 gichgan. E'tibor qilinib bo'lganiki bahosi bo'lsa 129800 dan 217800 gichgan. Camry nojmo. Yangi chiqqan bojiyatcho deydi. Bojiyatiningki e'tibori bo'lganmish, e'tibor qilinib bo'lganki ba'sinda ya 154800 dan 200 mingga chiqgan ha. Bu amda to'qliq mashinkan ha. Chungin. 282 ot kuchi bo'lgan.

0: ishqilib deb million urib ketsiz deb shirali ey undami deb ketmang japosim xili ba onda yana mushavvar oyoq balig'i bir qarab baqqan bo'lsanglar bo'lmamda deb buludi ovo bugun uchoq urumchida temperatura 21-31 selsiya gradusgacha ati uchoq temperatura 22-34 selsiya gradusgacha bo'ldi ekan mushta bo'ldi ekan mana urumchininki ha mau qashqaninki qarsa qashqad bugun havo ochiq temperatura 22-35 selsiya gradusgacha avtonom rayonimizdikamda boshqa shaharlarning havo ahvoli qarsa shu oltoyda ozroq yomg'ir vaka temperatura 15-27 selsiya gradusgacha andama qormayda ozroq yomg'ir yog'di ekan qolgan yerlarda asosan havo ochiqki mushnaq havo ahvol bo'ldi ekan umumiyuzlik yaxshi yaxshimisizlar yasachilar o'tganda sizlar degan shu qaysi bezakchilik o'rni ismin demisiz Ali Osman qaysi bezakchilik o'rni shuni debmisiz qanday bo'ldi mana amsa deb kavobdan 10 ziq nondan birni qo'g'in ondan serg'ash ramp piza yeb o'tiribsizda Mamat Tursun Qutbek bo'pti tomoqlaringiz sinishlik bo'lsin yeyishlik bo'lsin eng yaxshi oshmanga shu tanlov vazirini deb qurolmoqchimiz uchur yo'llabdi nemish qunda deysiz ey bu ko'ngliga suvoq suv sapmay bu bo'lmaydigan yer bo'lsin miya bo'lmaydi deb demamsiz oqshom qarang ajab ishdan bir suv oldi deb ayjavob uchur yo'llabdi o'ng udul yurish yo'lda bir mashina turibdi dedi o'ng tarafdiki udul yurish yo'lida ha qo'sh chiroqni yiqiblam keynini echib qo'yib shuni bilan buzilib qolgan mashina o'xshaydi deb udul yurish yo'lidan o'ngga qayrilay deb udul yurish yo'liga kirgan edim udulimdiki mashina mengib men o'ngga qayrilay desam u mashina tushib hubishongni yepib yetib o'ngga oylinib ketdi qaranglar man bu udul yurish yo'lidan o'ngga oylinib qoldim shuning bilan bu qandaq bo'lamdi deb bu ham shu yerda apparat bo'lsa tushsiz ham udul mangan yo'lni o'ng tarafga qayrilgan bo'lgan ekan umi qiziq ekanda umi toza bir shaxsiyatchi bir sinib ekanda turib qolibsiz talla vazirni o'ziga tushdiq chapasi bor koni mollarni bir taraf qilmasa bo'lmaydi vaqt o'tgan koni mollarni yangidan mol kirgizmiz tea bo'lmaydi oshtaq ishlar bormdi lekin pul topqil bo'ldi juma deydi olimjon oxirgi gapni man qo'shib qo'ydim ongichlar yaxshimisizlar tanlov bozori ochsangiz bozor yaxshi bo'lib qolsa sizga ang jiq bo'lsa 20% payda bor shunin qarab ish tutin ish qilib deb ko'yla bilan pirsanlardan totib bildiki ma'qul menimcha taksi haydayveringlar adash man taksi maydigan 10 yil tanlov bozorinimi taksi haydagan 10 yil deydi tanlov bozorinimi 3 yil ichib bardosh qilib beramidim oram yo'q odamgarchilikdan chotlar chikitadiganlar kasb ekan bu uya buyag boldi kadimi qilolmaysizlar uya buyagim borolmaysizlar ushoq ishchiq charchash iyg'ir echib qo'ysa bo'lmaydi uni ish qilib taksiringni haydayveringlar deb umidvor manda debdi lekin bakdas tanlov vaziri echish deb ibrohim mamatjon osha uchur yo'llabdi urumchida nayoqqa shiltadigan gazyanlik ziq narsalarni na sotadi urumchida nayoqqa shiltadigan gazyanlik ziq narsalarni na sotadi urumchida na sotadi ekan ongishlar tappasin juma juma
1: yaxshimi deyapsizchiqan o'zim masjidi paylaishkerak o'tir hisoblarni ko'rib haqiqatdan bilan bo'lgan shukur bo'lganda qayda qiladi shu pulkerak bo'lmasa
0: chop rustam bizmi chavshichlanichi dam olishimiz yo'q faqatla at deganda bak sahar ochimiz kashta tas qilimiz ishga ushlab bo'lib ketgili mana shu bayram dam olishdimi ta'tildimi yo'q ishqilib mana shu tozliq uyimiz sal tehi yomon yugurab berib kirib yugurab qaytib kelmiz shundoqchimi tehi ishqilib o'zingiz qarang deb yoqib turmush uchur yo'llabdi voy amishni japosi bor aka juma o'zi tushdi mau gazni yanglik ziqlanichi ma julaning kayindi sotadi deydi juma to'rt taksi 55-53 julaning kayindi tarafi shu yerda ochadi deydi tanlov bozori ochaman degicha navoiyxon echib boqsaq qandaq bo'ladi ishqilib o'ylab boqsin deb olimjon anda deydi sizga julaning kayindi sotadi ziq yanglik degan narsalarni deydi juma

Qashqadiyo yo'l usiri muqim restoranining oldidan go'shtni o'ltirishning oldigicha bog'ich yo'llar ravon debdi shu yoqqa kirakash. Mashtaq ke. Muqamdo muqam ha, muqam. Saymachang yo'llar ravon ekan, bahor yo'llarim yo'llar ravon ekan degan uchun Abdulla apam aytibdi. Abdulla rahmat. Mavo taksida bir narsalar tushib qolgan anglovchilarimiz. Ma bir telefon tushib qopti ekan dedi. Boshliq fikrimizni o'qib chiqdik. Asos mazmun shu ekan bir telefon tushib qopti ekan. Shuning bilan ham bu egisi telefonga chiqib qo'y deb qo'yib qo'ydim. 2 soatdan keyin telefon qildi. Shuning bilan akuta telefonni deb monda deydi ekansizlar. Biz opirib berishimiz bor endi. Lekin sal biz yanchig'oldan tushirib qo'ymagan bo'lgandiki, o'zinglar tushirib qo'ygan bo'lgan ekan. Bir gapni chiroyliroq desanglar albatta kerak. Ha? Bizim bir xoshal xora molni opirib bersak, nim bo'ldi? Ha, nim bo'ldi? Shuna bilan men boshqa yaqinmay dedim. Bu qilingizmi, bu mo'p opirib bersangizmi bo'pti ekan. Shuna bilan mana shu saqchixonaga akiriblan berib qo'ydim. Qog'indan men arz qilamsiz, nim qilsangiz qiling, lekin mening bek ochig'im keldi sizga. Gapingiz bek qo'pol ekan. Saqchixonaga berib qo'ydim mana shu atrofdagi saqchixonadan, ya'ni evlan. Endi mushu banada boshqa anglovchilarim deb qo'yaylik deganim to'g'ri. Sizning deganingizmi? Xato emas, lekin sizning ochig'ingiz yomon kajima. Endi bu bir narsamiz tushib qolgan bo'lgandi ekan, albatta kerak. Bir telefon qilib, telefonni qarshitirib oldi. Voy, mushtaq tushib qopti, kajab yaxshi tepildim, telefonim azirgandi ham. Siz

Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, shuning bilan bugungi qonunsiz gamroh programmamiz oxirlashdi. Yoqtirib tinglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Riyosatchi Risolat Qosim, navbatchi muharrir Gulnisa Aparat.

ichki inkas, qijish, binadan sekrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish

Qadirli do'stlar, yuqorida Shinjiang radio televiziyasi stansiyasi 107.4 qatna san'at radiosining Gulg'unchilar programmasi bo'yicha yaxtirib anglagan barliq do'stlarimizga rahmat, xayr xo'sh.

0: Bu o'rniga kelmaydi. Keyingi pushoymon o'zingga düşman.
1: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil to'ngligidan derisdan sirtqa chiqarg'izman. 107.4 Qatnash san'at radiosi.

0: دوستلقی، آرمیانی حمایه قلش، حال سوراش، قزل تربیه قطرلق کب خل شکل دیگی پاالیتلرنی قنات یایدروب جونگو خلق ازادلق آرمیاسی قرلغالقنان 99 یلقنی خوشال خورم کتویلیب آرمیه بلن خلقنان بیلق بلن سودک رشتی تغرزنا ارتاق پرانلاشدی. 1 avgust armiya bayrami harbisida Dörbilcin nahiyasida armiya marshi yangrab, Biyantuan bilan yerlikning muhabbati cho'nqirlashdi temasidagi Jongo xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 99 yilligini tabriklash birlashma ko'ngil ichish kechiligi o'tkazildi. Shu joyda turishliq qurolliq saqchi qism, chegara boshqurish, harbiylikdan chekinganlar vakillari har millat ommi bilan xushal xuram bir yerga jam bo'lib, esil adabiyot san'at ko'riki orqali qaynam tashqinlikka to'lgan harbiy qismga hurmat bildirib, armiya bilan xalqning bir niyatda bo'lish kuchini mujassamladi. Kechilikda qizil ruhqa varislik qilish, armiyani qudrat topquzish burchi, armiya bilan xalq bir niyatda bo'lish asosiy liniya qilinib, 12 nodir nomor inchga tanlanib, shu joyda turishlik qismining vazifasini sodiqlik bilan ado qilish, tinch omonlikni qo'g'dash ruhiy qiyobati har taraflama namoyon qilindi. Dörbilcin nahiyasining aholisi Oygerim Hasan mundaqdiri. Bizning bu yerda turishliq ofitser askarlarining sahnaga chiqib o'yin qo'ygandagi jasurona, mardona, jo'shqin qiyofatini ko'rib intayin faxrlandim ham ta'sirlandim. Ular kech kunduz ching turib, untinsiz o'zini beg'ishlig'ochqa bizning tinch, muqim, baxtli turmushimiz borligiga kelgan. Sanji Huizu Abdonom oblastidagi har qaysi nahiya, shaharlar armiyani himoya qilish, hol so'rash, ziyorat qilish faoliyatini qanot yoydirib, shu joyda turishliq qismlardagi ofitser askarlar, harbiylikdan chekingan peshqadam askarlar va nafiqa obyektlariga turmush buyumlari olib berdi va bayramlik salom yo'lladi. Sanji shahri Dashi Chu Bazari 1 avgust armiya bayramini tabriklash temasidagi partiya qurilishi bo'yicha birlikda barpo qilish bosh tema faoliyatini qanot yoydirdi. Harbiylikdan chekinganlar vakili va mahalladagi kadrlar ommadan bo'lib 30 kishi esil adabiyot san'at nomorlarini birlikda ko'rib, mamlakat bo'yicha munavvar partiya ishlari xizmatchisi Su Yuchinning naq maydondagi tashviq qilib tushundirishini ko'ngil qo'yib anglab, ko'pchilikning yerlikning iqtisod, jamiyat taraqqiyotiga mulozimat qilish davomida yangi natijalarni namoyon qilib, yangi natijalarni yaratish qizg'inligi hassilab urg'idi. Harbiylikdan chekingan Lin Zhixian mundaq dedi. Harbiylikdan chekingan kishi bo'lish sifatim bilan cho'qim qismining sharaflik an'anasini joriy qildirib, tirishib ishlab, yerlikning iqtisodiy qurilishiga bir kishilik to'hfamni qo'shaman. Mamlakatlik munavvar partiya ishlari xizmatchisi Sanji Su Yuchin pidoylar mulozimati xizmat punkti partiya yacheksining shujisi Su Yuchin mundaq dedi. Illiqliq yetkizilgan turlik mulozimat faoliyatlarini sijil qanot yoydirib, harbiylar va harbiydan chekinganlarga chin qalb, chin hissiyat bilan g'amxo'rlik qilib, butun jamiyatda armiya xalqni so'yadigan, xalq armiyani himoya qiladigan, armiya bilan xalq o'rtaq barpo qilib bir oylik kishilardan bo'ladigan yaxshi kayfiyat yaratamiz. 7 ayning 30-chi kuni Kucha shahri Chingnan ko'cha boshqarmasi tavallikdagi harbiylikdan chekinganlarni tashkillab, qizil izlarni izlab, harbiylarning xislatini mangu saqlaylik bosh temalik ekskursiya faoliyatini qanot yoydirdi. Peshqadam askarlar shu joyda turishliq qismning partiya tarixiy sarayi va Kusan muzeyiga kirib, har bir parcha tarixiy surat, har bir inqilobiy madaniyat yodgorligi oldida qaynam tashqinlik yillarini qayta eslab, qizil aslimlardan jasorat bilan olg'i ilgirlash kuchini qabul qilib, qahramon ajdodlarga oliy ehtirom bildirdi. Harbiylikdan chekingan Mamat Imin mundaq dedi. Partiya tarixiy sarayida har bir ko'ni buyumni, har bir parcha ko'ni suratni ko'rib, peshqadam askarlarning kurash hikoyasini ko'ngil qo'yib anglab, qizil tomirning avlodmu avlod varislik qilinganligini cho'nqur his qildim. Harbiylikdan chekinsam-u, xislatimni yo'qotmay, irodamdan chekinmay, harbiy stilni davomli saqlab, qizil ruhqa varislik qilib, buningdan keyingi turmush va xizmatda jasorat bilan ilgirilab, mas'uliyatimni puxta ado qilaman.
1: Stansiyamiz xabari. 1 aydan 6 oygacha Xinjiangning xalqaro tosh yo'l transportida ko'zni qamashtirgan natijalar qo'lga keldi. Toshilgan yo'lovchi va yuk birdek 20% dan ortiq eshib, Osiyo Yevropa oltin yo'li bo'lgan Xinjiangning to'plash tarqitishga ta'siri ko'rsatish iqtidori sijil ochdi. Oldingi yarim yilda Jiminay porti orqali xalqaro tash yo'lda to'shilgan yo'lovchi 54400 odam qatimga yetib, bultur qushu mazgildagidan 84% ko'paydi. Chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchilar orasida tuqqan yo'qlaydiganlar, savdogarlar, sayyohlar asosiy salmoqni egalladi. Yerkenning qabsirim Jiminay nayazdiki xalqaro tash yo'l yo'lovchilar sayohat navbatchi avtobusining shofiri. U muxbirga mundaq dedi. Har kuni qatnaydigan yo'lovchi nihoyat ko'p. Yashil yo'l bo'lg'achqa tomojindan o'tkazish unumi nihoyat yuqori bo'lyapti. Jiminay porti yağ, yemqashak, tonglatilgan yeni su məsulatı qatarlıq, 5 çong turdiki tavarını import qilış və meyvə köktat eksport qilışda belgülengen salahiyyətke ege. Tordi keçkündüz tamıcınıqa aldın məlum qilış qatarlıq yettə qolaylıq tədbirini yolu qoyub, xalqara yük avtomobilinin rəsmiyyət beciriş vaxtını 90 sekund içəgi qısqartdı. Алдыңғы 20 yılда порт арқылық чиградыны кірген чыққан халқыра юк автомобилі 8053-ке, тошылыған юк 83800 тоннығы етіп, болтыр күші мәзгілдегіден 23% көпәйді. Памыр игіздегідегі қонжыра порты дымы қызғылық сұсылышып қалмады. Яғни, чигра халқыған сода вә чигра халқыған саяәчілік портның таможындың өткізіш мектарының сыжыл ешшіғы түрдікі болды. Алдыңғы 20 yılда bu port арқылық тәкшіріп өткізілген чигирадын кірген чыққанда 25000 адам қатымдан қатнаш транспорт вастысы 5700 қатымдан ішіп 42 дәулет ва райондан келген жолаушылар bu port арқылық чигирадын кіріп шықты. Пакистандық жолаушы Хамза мындақ деді. Bu port арқылық Джунгоға кіріш тез һәм қолайлық, барған сыры яхшылынып отырды. Bu yıl 1-ci aydan 6-ci aygacha avtonom rayon bo'yicha xalqaro tosh yo'lda to'shilgan yo'lovchi 646700 odam qatamiga yetib, bultur qushu mazgildagidan 23.6% to'shilgan yuk 8.382.500 tonnaga yetib, 22.7% ko'paydi. Chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 750000 qatamdan oshdi. Avtonom rayonlik qatnash transport nazorati transport mulozimati boshqarmasining muavin boshlig'i Shi Yanchun mundaq dedi. Chegara halqigan tosh yo'l transportini qulaylashtirish saviyasini yanim o'stirib, tosh yo'l porti bilan tavallik bo'yicha bevosita o'tkazishni birlashtirish qatorliq pishqan andizlarni yo'lga qo'yib, xalqaro tosh yo'lda qatnaydigan avtomobilda elektronlik yo'l yurish ijozatnomasi ishlatishni tez olg'a surib, texmo yuqori saviyada sirtqi echib o'tishga kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz xabari. Bu yılning oldingi yarmida Alatov porti orqali chegaradan kirgizilgan oshliq 678000 tonnaga yetib, bultirqi shu mazgildagidan 97.5% eshib, Urumchi tomojnasining butun tomojna rayoni bo'yicha chegaradan kirgizilgan oshliq miqdorining 60%dan ko'prakini egallab, rayon oshliq importidagi yadroliq port bo'lishdek o'rnini mustahkamladi. 7 ayının 30-cı günü Alatov portidagi almaş durup kaçılaş ıskıladına Rusya'dan keltürülgen bir türküm kök purçak vagondan düşürüldü. Növette Alatov tamujnisi Tevallik rayonada belgilengen Çegradın kirgüzülgen açlıqını nazaret kiliş başkuruş meydanıdan tördi tesis kılınıp, xaltıga kaçılangan ve parça kaçılangan açlıqını tekşürüş meşgulatını mas qademde üstüge eliş iktidarını hazırladı. Mükemmel qattiq detal yürüşlük mulazimati yük miqdorining tez suratda eshishiga puxta asos soldi. Yang Ming mundaq dedi. Asosliqi import qilingan yamxashak arpisi, ko'kpurchaq va ziq Yang Ming mundaq dedi. Asosliqi import qilingan yamxashak arpisi, ko'kpurchaq va zig'ir urug'i qatorliq oshliq turidagi mollar jihatiki vakolatchilik vazifasini ustimizga oldik. Бұлтырқыға сейліш тұрғанда, импорт мұқтарымыз 30% әтрапыда ашты. Тамыжнадын өткізуш техму тез, тәртіп техму раван болыштек әң бейвасты тұйғығы егі болдық. Дөйләтнің чегірадын ашлық кіргізуштеке бәлгіленген порт болыш сүпті білен,

Şenjan darajadan taşqari futbol birlashma musabaqasının 3-likni talishish musabaqasi bilan hal qilgish musabaqasi ayrim-ayrim holda 8-nji ayning 8-nji 9-nji kunlari Ürümchide o'tkaziladi. Bu navbatlik Şenjan darajadan taşqari futbol birlashma musabaqasının 3-likni talishish musabaqasi 8-nji ayning 8-nji kuni o'tkaziladi. Hal qilgish musabaqa bo'lsa 8-nji ayning Musabaqa biletining bahosi 909 mo bo'lib, top mastanlari Chufu Baudiki Shodong Piaowu ko'zniki orqali rast nam bilan oldin kelishi bo'ladi. Oldin kelishish vaqti 8-nji ayning 4-nji kuni soat 24:00 ta'xirlashdi. Musabaqa o'rinlashtirishiga asosan 8-nji ayning 7-nji kuni soat 14:00 tashkiliy komitet qisqa uchur orqali chek chiqish natijasini uqtirdi. Yirim hal qilgish musobaqaning 2-nji aylanma musobaqasi oxirlashgandan keyingi bosqichlik musobaqaga kirgan komandalar Ürümchiga kelib, eng oxirgi chempionlik musobaqasiga qatnashdi. Yirim hal qilgish musobaqaning 4-nji aylanmasidagi musobaqaga qadar Xotan komandasiningki mahirlari Yana Mahiri Merdan Mehmet 5 top kirgizib, bu navbatlik musobaqaning merganlar tizimligida 1-nji o'rinda turdi. Yirim hal qilgish musobaqaning 2-nji aylanmadagi musobaqasida qaysi ikki komandaning Ürümchi Olimpik tantarbiya markazining hal qilgish musobaqa sahnasiga chiqadiganligi belgilanadi. Bu navbatlik Shenjan darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasidagi 4 kuchlik komanda ayrim-ayrim holda Qashqari komandasi, Ili komandasi, Altay komandasi va Turpan komandasi o'z maydon va qarish taraf maydondagi ikki aylanma yirim hal qilgish musobaqadan keyin oxirida hal qilgish musobaqaga kirgan ikki komanda Ürümchi Olimpik tantarbiya markazida chempionlikni talashadi. Jungu darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasida Xonan komandasi 1-1 bo'lib, Dalian Yingbo komandasi bilan tanglashdi. 7-nji ayning 31-nji kuni kechda 2026-nji yillik Jungu darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining 21-nji aylanma musobaqasida Xonan klubi o'z maydonida Dalian Yingbo komandasi bilan musobaqalashdi. Bu qitimlik musobaqa bo'lsa, bu aylanma musobaqadagi 7-nji ayning 31-nji kuni o'tkaziladigan 1-1 musobaqa bo'lib, qolgan maydon musobaqalar 8-nji ayning 1-nji kuni kechda o'tkaziladi. Oldingi yarim maydon musobaqada Gustav Jong Yixovning yordamchi pasni elib kalli bilan topni usib kirgizdi. Keyingi yarim maydonda Stanchoningki yordamchi pas berishi bilan zapas a'zo bo'lib maydonga chiqqan Yang Mingjui bir top kirgizib natijani tanglashtirdi. Oxirida Xanan komandasi 1-1 bo'lib Dalian Yingbo komandasi bilan tanglashib qoldi. 8-nji ayning 1-nji kuni kech soat 19:00 boshlab Jungu darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasi 21-nji aylanma musobaqasining qolgan 4 maydon musobaqasi orqa-orqadan boshlanadi. Shanghai Shenhua komandasi, Shandong Taishan komandasi qatorliq komandalar musobaqa o'ynaydi.

Hurmatli radio anglovchi do'stlar, safaringizni biz sirdosh programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Men Riyasatchi Qadriya Qaysar. Do'stlar, safaringizni biz sirdosh programmasi Shenjang radio televiziyasining taratqapchisi Siluushiting nimas qadamda anglatildi programmamizni Siluushiting aptistimi anglashinglarni qarshi olamiz. Do'stlar, bugungi programmamizga tuvandagi mazmunlarni o'rinlashtirdik. Avval, Shenjangda 8-nji ayning 1-nji kunidan boshlab yangi bir navbatlik favqulodda yuqori temperaturali havorayi ko'rildi. Lianyungan qo'rg'as yuqori sur'atli tosh yo'lining o'zgartib kengaytish qurilishining Shenxingxiadan to'yiqchi bo'lgan bo'lkida qatnash boshlandi qatorli uchurlarning tafsilotini anglaymiz. Radio sayohat sayfimizda bir oylik ishlari sayohatida nima uchun nurg'un kishilar yaqin yerga bormay, yiroq Shenjangni tanlaydi degan mazmun diqqatlanadi bo'ladi. Qinondoq bo'lsa do'stlar, diqqatlaring programmamizning tafsiliy mazmunlariga ag'dirg'aysizlar.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayeti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Gärbi Şimal raýony organ tarapynyň beýderijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam boldy.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillarga qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 174 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechiryotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: barmaqlaringiz yan telefoningiz ekranida tez-tez harakatlanib, shundoq bir tunish sima va tunish ovoz sizni ixtiyorsiz jalb qildi. Shundoqmi?
1: To'g'ri. Sizning ko'g'ingizda 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undoq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini besing. Shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
2: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozamat uchurlari. Qiziqarlıq sin ko'rinishlar qatorliq rangdor mazmunlardan qanqucha o'zirini olasiz. Ko'ngil qo'yib tayyorlangan bu mazmunlar sizga shodlik baxsh etish bilan birga sizni yana turlik bilim savodlarga ega qiladi.
3: 107.4 qatna san'at radiosining do'yin supsi sizning do'yindagi sirdosh do'stingiz bo'lib qolsi.
0: Esingizda bo'lsin, izdash nomeri XG 1074.
3: XG 1074 to'.

Qadirlik dostlar, əmrədik qıtanla yurtumdiki yanlıqla sayıbimizgə urunlaşdırılgan məzmunlar da bolsun. Bu sayıbimizdə Bağraş Gölü soluq yeridə 5 yıl sözlüb yatqan vaqtlıq yol qaytadın yeşillıqa aylandı digən məzmunda sözləb yerimiz. Bağraş Gölüdə su, otçub, quş, biliqlar billi yaşaydı. Lekin hayotiy kuch urg'ib turadigan bu suluq yerning ichkarisida bir vaqtliq yo'l uzoqdan buyon bu yerni besib ketgan edi. Bu yil 2021-yili Huangshuiguo Bintuan 2-chi 24-chi tuan bo'ligidagi to'smini tuzash qurilishi elib berilayotgan vaqtliq chingdab yasalgan bo'lib, bu yil 2021-yili Huangshuiguo Bintuan 2-chi 24-chi tuan bo'ligidagi to'smini tuzash qurilishi elib berilayotganda vaqtliq chingdab yasalgan bo'lib, qurilish tamomlangandan keyin odam va uskunalarning hammasi chekindirilgan. Ammo bu yil ekologiyani qo'g'dash rayonida unutilib qolgan bo'lib, hozirgacha 5 yil o'tib ketgan edi. Bu yo'lni avtomobillar qayta-qayta dastlab mang'ishqa, aslidagi kan ketgan qumushlar asta-asta yo'qolib, tuproqning tatirini sho'rlishib ketdi. Suv tuproqning eqib ketishi eg'irlashib, atrofdagi suv sifati ta'sirga uchirdi. 27 mol suluq yerning ekologiyali funksiyasi sijil ziyonga uchrab, ommaviy manfaat xarakteri az-azdan yo'qolib ketdi. Asliga keltirishni 1 minutmi kechiktirgani bo'lmaydi. 2025-yili 4-oyning 23-chi kuni Bag'rash nahiyali xalq taftish mahkamasi, Yanchi Bozyer o'zlashtirish rayonlik xalq taftish mahkamasi qatorliq o'rinlar billa Bag'rash ko'li yaqin rayonini qo'g'dashda rayon xalqiga taftish qilish hamkorlik mexanizmini o'rtaq qurdi. Bunundagi maqsad nihoyatda bevosita. Rayon va ma'muriy to'siqni buzib tashlab, mushni ching tugib, ekologiyani qo'g'dash berikmi kuchini shakllantirish. Bag'rash nahiyali xalq taftish mahkamasi darhol bu mexanizm orqali delo yepuchini Yanchi Bozyer o'zlashtirish rayonlik xalq taftish mahkamasiga o'tkazib berdi. Ikki joydagi taftish mahkamalari birlashma delo bejirish guruhi tashkillandi. Bintan bilan yerlikning taftish xodimlari birlikda naq maydonni charlab tashirib, tashirib dalil isbot elib, atrofdagi ommani ziyorat qildi. Yana yiroqdan sezish tasviri orqali silashtirib, dalil isbotlarini muqimlashtirib, nazorat qilish, boshqarish vazifa mas'uliyatini aydinlashtirdi. Paket tashirib aniqlangandan keyin nazorat qilish shunog'i aykishi boshlandi. Bintan bilan yerlikdagi taftish organlari Jonxua Xalq Jumhuriyatining suluq yerni qo'g'dash qonuni qatorliq belgilamalarga asosan ayrim holda nazorat qilish boshqarish mas'uliyati bor. Ma'muriy organlarga ma'muriy ommaviy manfaat da'vosi taftish taklifnomasi chiqarib, mas'uliyatini qonun bo'yicha ado qilishga haydovchilik qildi. Ma'muriy organlar topshirib olgandan keyin darhol tekshirib, darhol tuzatdi. Yuqori temperaturli kunlarda sug'urish suyi tiz parga aylanib, qumushlar osonlikcha ay bo'lmaydi. Aloqador tarmoqlar sug'urish vaqtini hamkorlashib tanishib, qitim sonini ko'paytdi. Yana organik o'g'it berib, tuproqni yaxshiladi. 2025-yilning 9-chi oyining 5-chi kuni Bintuan bilan yerlikdagi taftish organlari suluq yer naq maydonida oshkor isbot anglash yig'ini ochdi. Ma'muriy organlar mas'uliyatni ado qilish ahvolini doklad qildi. Isbot anglovchilar va taftish mahkamasidagi kadr soqchilar naq maydonda asliga keltirish unumini baholadi. To'liq muzokara qilish orqali ko'pchilik birdek Bintuan bilan yerlikdagi taftish mahkamalarining birlashib nazorat qilishi bilan ma'muriy organlar mas'uliyatini dal joyida ado qildi. Suluq yer ekologiyasi tadrijiy asliga kelyapti deb qaradi. 27 mol suluq yer yeşilligi pürkendi. Ko'z oldidagi manzara tubdan o'xshamaydi. Tatran yerdagi sho'rlishib ketgan topi yo'llar qolmagan. Yerlar tuzunib, yumshatilgan edi. Yangdan to'liqlab terilgan qumushlar hayotiy kuchni namoyon qilgan bo'lib, yav, urdak va suv qushlari qumushliq orasida erkin parvoz qilib o'tadi.